Karimu kawe doi dari karimu Karimu karimu ona dionire Yorimu awe doi ona dionire Yorimu yorimu